0: Sinai. No talk in Nagan. Only much it is Nayet.
1: Much of a game would be your sober. Don't be much a cheat. Mommy, I tell you with 2 years.
2: Kini tarik tiga, tetapi lagi ni saya rasa bahan kuih tiga bahan. Kamera
3: bisa
2: kau kampai. Lagi ni, kuih mungkin sih nak kira kura. Mee betah gili.
1: Mee betah gili. Mee itu lagi ni le. Mee bayi show nak kira macam mana kau Ngalek je gini, dingu. Ngalek je je nak
0: pangung. Ngalek je je bi. Ngalek je je jago tujuh damen gay. Kau tu bi bi kerja, kau tu lah. Ong ye ngalah boy. Kau tu bi mon ni tolos show. Tepsi naik ing Emma FM. Omit nak Sami To, Akdan Bet Mawaya.